0: Авистамайы автоунаңыздың қынтықсыз іштеші үчін жаралған. Авистамайы қимылдатқыштың бардық түрлері үчін. Авистамайын шардың түйіндеріне сатып алғыла. Жана Траян Плюс расми өкіліне қайрылғыла. 0559-573-950.
1: Дерлік ар түні ұшындай. Мен үшін ұқтап қалу, шенелі көйгі.
2: Маға мелатонинді ұсынышташты. Бұл мелатонин дары қаражаты қатары расми қатталған жалғыз препарат. Демек, ал көрек текшерілген жана ішенімді. Ал тез ұқтауға жардам берет. Адатқа айланпайды жана иммунитетті дағы қорғойт.
1: Қолданып көрейінші. Қандай соны ұқтап тұрдым.
2: Рубикон компаниясынан мелатонин. Беларусьтің текшерілген сапаты. Жеткілікті бада. Ішмердеулік лицензияланған.
3: Бишкектегі жарнама қызматының номері 0777 118 118.

0: Лайф на Авторадио. Каждый будний день с 7 до 10. Заряжайся и поехали!
1: Мы снова с вами, друзья. Третья часть нашего эфира начинается прямо сейчас. Надеюсь, настроение у вас отличное. А еще... Те, кто не успели проснуться, просыпаемся.
2: Негізі, манайлардын жақсы болушын біз сұрауайлы қойшыз керек қойдайым. Себе дегенде, ертеден бері біз менен шоу олған болса, бұл нәрсе...
1: Само собой, да?
2: Болатыр ой, өзінен өз болатырған нәрсе оған. 9 сағат 06 мүрі, достар, Таңқы Лайфтың 3 сағатына қош келіңіздер. Бұл жақта қызық болат пай ба? Бұға чейін қойындың жеңгөйчісіні. Мен қырғызша жазып отпайым ба? Сіз ұттыңыз, аты жөніңіз жазып қойыңыз, десем маған Юлейдемнің аты жөні келбеді елестет. Бір-өзіңізді шында үтішіне отқанымызға қуаныштамды. Юлеже, сізге бізден салам.
1: Да. Доброе утро!
2: Еми, достор, бұл сағатта, үшінші сағатта сізменен біз дағы да жақын болуыз. Санкене телефон шалышауыз. Бізді радиодон үлі оғатқан болсаңыз, еми, біз телефондон бір-өзіңізді оғауыз. Сіздің үніңізді оғатқан біз. Демірчөз БРК Групп құрылыш компаниясының ойыны башталды. Ойыны шарты қандай? Жұма сайын, гүн сайын тағырағы біз оғармандармен ойын ойыз БРК-ның тапшырма болады. 30 секунд уақыт беріледі. Ең көбірек 30 секундтың ішінде керекті сөздерді атаған болса, ошол атаған сөздердің саны аның ұпайы болады. Анан жұманың соңында, егерде сіз ең көп ұпай топтаған болсаңыз, сонда БРК Групп құрылыш компаниясының башқы байгесі Алиса ақылдуу колонкасының иесі болып қалышыңыз толық мүмкін. Ошон үшін бұл жұманың есебінен біз ойынға старт бердік.
1: Так, как насчет того, чтобы напомнить об РК? Так, есть очень интересный момент. Сегодня при покупке квартиры люди чаще всего думают о том, каким будет их образ жизни после переезда. Вот, именно поэтому БРК делает акцент на современных жилых проектах, где важны не только сами квартиры, но и общая среда. Один из таких проектов – это «Восток-7».
2: Мана ушундай, бул Восток жети турак жайы, бул жөн гана үй эмес. Күн сайын сиздин үйүңүзгө кайтып келүүңүздү каалатып, эңсизде турган жай десек болот, э?
1: Да, значит, выбирать его стоит очень внимательно. Узнайте больше о БРК и Восток 7 уже сегодня.
2: Дал ушул БРК-дан сон деле кутуп алам дегендер, анда WhatsApp номер 0709-118-118. Ойногум келет деп өзүңүздүн оюнга даяр экениңизди билдирип туруңуз.
1: Да, итак, друзья, отправляем сообщение короткое. Я в игре на наш WhatsApp 0709-118-118.
2: Сизге алдыда чалып калышыбыз мүмкүн. Оюн алдыда. Кеттик пе?
1: Поехали.
0: Вы слушаете «Утренний лайф» на Авторадио. Генеральный партнер утреннего шоу «БРК Групп». Жилой комплекс «Восток-7».

0: апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань 1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
2: Саламатсыздар бұл студияда Қанат Қадыржан. Бишкек шарында ұлттық шахмат академиясы ашылды. Ашылыш әзіміне министрлер кабинетінің төрағасы Ақылбек Жапаров қатысып, шахмат тақтасында бірінші жүрішті жасау менен ұйымдың ішіне ресми старт берді. Бұл академия әлемдік деңгейдегі спортшыларды даярдауға және талантты жастарды қолдауға бағытталған. Үкімет басшысы Учурда өлкенің 500 мектебінде мектептердегі шахмат долбоору пилоттық негізде ішке асырылып жатқандығы және жаңа борбор спорттың бұл түрін өнүктүрүүдө маанилүү орунга ээ болорун белгиледи. Бишкектеги сода борборлорунун биринде эскалатордон экинчи кабатынан улаган 5 жашар бала ооруканадан үйүнө чыгарылды. Саламат сактоо министрлигинен билдиришкендей, наристеге дарыгерлер шашылыш операция жасап, бир ай бою тынымсыз зарылашкан. Натыйжасында мээсинен оор жаракат алган бала кайрадан басып сүйлөп калды. Анын үйүнө чыгаар алдында Саламат сактоо министриги Дамир Осмонов абалынан кабар алып, наристенин өмүрүн сактап калган дарыгерлерге терең ыраазычылык билдирди. Башка жаңылыктардан Кырчыл жайлоосунда көчмөндөр оюндарынын алкагында этно шаарчанын аймагын жашылдандыруу максатында көп жылдык газон себүү акциясы өттү. Маданият министригинен билдиришкендей, иш-чарага министрдин орун басары Аскар Аалы Мадаминов, Шамал фестивалынын катышуучулары жана активдүү жарандар катышты. Боз үйлөр тигиле турган аянттарга жергиликтүү климатка ылайыкталган чөптүн уруктары себилди. Бул демирге жаратылыш ресурстары министрлиги жана жергиликтүү бийлик менен биргеликте жайлоону көрктөндүрүү жана экологиялык маданиятты жайылтуу максатында уюштурулду. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Ависта майы автоунаңыздың қынтықсыз іштеші үшін жаралған. Ависта майы қимылдатқыштың барлық түрлері үшін. Ависта майын шардың түйіндеріне сатып алғыла. Жана Траян Плюс расми өкіліне қайрылғыла. 0559-573-950.
1: Бишкектегі жарнама қызматының номері 0777-118-118.

0: Тарыл Қамбаралиев, авторадио толқынында парасың деп аталады бұл шығарма. Ағармандар, біз бұға чейін сағат башында айтып өткен қайбір ене салу жайына болған ойынымызды старт бермекшіміз. Андемесе, мына ұшыл жылу күндерді четке қақпастан тоқ ойынында, жаратылыштың ұшағында бір барып ес алып, дам сызып, құрсақтың қамын көріп, мені сергітіп келуге соны мүмкіншілік түзуге біз даярмыз анда.
1: Ауа, қайберен ес алу зонасына барыңыз, бұл жерде үй білуіңіз, достырыңыз менен уақытты көңілді өткіріп, жаратылыштың қоздығынан рахат алсаңыз болады, атайын үйлер бар, тапчандар қалағанда, өзіңізгі жаққан террасада жүрсіңіз болады, сүрет көтішсіңіз болады, айтыр, абдан солын жеріп, ес алу, табиат жана жақшы маңай бір жерде жайғышқан ал, албетте қайберен. Жана албетте біз ойындың шартын түшіндірілі, бұға чейін ойнағандар білет бош керек. Анан сіздер, ардақты оқырмандар, біздерге қайсыл бір сұрауны ұзатамыз, ал мен сіздер ошол сұрауға жауапты көрік берішіңіздер керек. Тура жауап көрік бош керек, ошонча бал ұтып аласыздар. Жана албетте бүгінгі күннің жеңүүчүсүн анықтайбыз, ал мен финал жума күні болады. Жума күні бир эмес үч угарманыбызга биз 2000 сомдук сертификаттан үчтү берүүгө даярбыз. Эми WhatsApp номерди сиздер камдап туруңуздар. Жана албетте санап беришиңиздер керек. Кызыктуу суроо. Кайберенде даамдуу тамактан кийин сөзсүз чай ичебиз. Анан
0: же тамак менен кошо чай ичебиз.
1: Анан азыр силерге тапшырма, чайдын мүмкүн болушунча көп түрүн атаңыз. Мисалы, кара чай, көк чай, ташкент чай, чычырканак чайы дегендер болот.
0: Кандай даамдар менен атасаңыз болот.
1: Ким эң көп түрүн атаса, анда сөзсүз түрдө бүгүнкү күндүн жеңүүчүсү аталат жана финалга түзмө-түз жолдомо утуп алат. Анан буга чейин эске салсак, былтыркы дегенде мурунку жуманын жеңүүчүсү 64 упай менен жеңип кеткен.
0: Биринчи орунду алган.
1: Биринчи орунду алган, экинчилер 58 сөз. Ошол планкадан түшпөңүздөр.
0: А сизге кандай чайдын түрү жагат?
1: Мага биринчи орунда Ташкент чайы жагат. Анткени ал жакта бардык пайдалуу чайлардын даамдар бар. Жалбыз, апельсин, бал, өзгөчө бал кошулган чайларды аябай жакшы көрөм.
0: Жакшы, мына баштап берди бир деп туруп. А сиз болсо улантыңыз. Биз 19-20 мүнөт аралыгында жыйынтык чыгарабыз. Көбүрөөк санап берген угарманыбызды мына ушул жака финалга тактап айтканда жума күнү финал болот, ошол жакты көздөй жолдоманы уйгарабыз. Ага чейин ойлойсуңбу деген ырдугалчы Жебетова жана Кенже Дүйшеева сиздер үчүн

0: Осень звучит громче на Авторадио. Слушай самые горячие хиты сезона вместе с генеральным партнером проекта строительной компанией «Хан-Тенери».
1: Откройте новую высоту жизни в «Хан-Тенери». В проекте международного значения в рамках инициативы «Один пояс, один путь». 152 метра над городом, панорамные квартиры, премиальная инфраструктура, бассейн международного стандарта и более 25 тысяч квадратных метров коммерческих пространств. Старт продаж уже начался. Станьте резидентом Хан-Тенери. Отдел продаж 0506-06-6666.
2: Салам каттан, салам айт.
3: Шайырлар ұшында маңайыңыздардан жаз бағылардайым. Көңілдерді көтеріп келесіңер жарқылтап, жайнап, құтман кечті бұғарманыңыз. Жақшы тілегімен қалтырған кен рахмат. Сіздің білдіру біз үшін маңелі.
4: Бек жанды тұлған күнменен құттықтай ұсы үйбілігіменен бақтылы олып, іштеріңе игіліктерді қоштосын деген қалу тілегді үзді айтауыз. Сені инің азамат құттықтайды, Авторадиоға ұсық салам деген білдіресін ұзатқан.
3: Ауа, бүгін байқасам көпчілік ұғармандарыз есалу күнді бізді, біз ұғармандарды сағынып қалтырыз, жақшы тілек саламдарын айту атшат. Андан сұртқардағы қош құттықты олар келуеді. Сүйікті майданаға ұсық салам айтам. Жана, бүгінгі кеште жақшы маңай қалайым, мен сен жақшы көрем деп. Біздің ұғарманыз Данияр өз сүйісін арнаған екен.
4: Жақшы. Қандайсыздар, Авторадио атамды бүгінгі тұлған күнменен құттықтаймыз. Аты Қубат, сізге бекем денсаулық, ұзын өмір жана үйбілуіздің бақтысын қалайым. Сізді қызыңыз Айнура құттықтайтын, жақсы ырлардан қой беріп қойғыла чысыранам деп білдіруісіне қол қойған. Руслан, туған күнің менен денсаулық, береке, іштеріңе игіліктерді қалайыз. Әрдайым маңайың көтеріңкі болсын. Досым Саматтан Авторадио арқылы салам жолдап жатқан шағым деген білдіруін ұзатқан екен. Русланды біз дағы туған күнменен құттықтаймыз.
3: Жана мен сүйікті жеңелерім бар. Аниза, Азиза деген. Анан Тулган күнү менен неч болгончо кеч болсун деп туруп куттуктап өтөйүн. Кызмат акыбалыман пайдаланып.
4: Дагы бир жолу ысымдары?
3: Аниза жана Азиза.
4: Жакшы өзгөчө ысымдар экен э?
3: Ооба.
4: Куттуктайбыз.
3: Негиздер, эгиз жеңелерим, анан байкелерим, бажалар, султан жана талант тагыларым атынан дагы куттук сөздү айтып койбосом болбос.
4: Куттуктайбыз.
3: Бактылуу жана ден соолук болсун. Мына ушундай андан сырткары угармандарыбыздан келген дагы кат кабарларды, куттуктоолорду жаңы саатыбыздын алкагында, дал ушул салам кат рубрикасынын алкагында жаңыртып жана дарегине жеткиребиз. Сага чейин угармандар биздин толкунда бирге болуңуздар. Жаңы саатка бет алалы.
2: Ондон он салам кат.

Реклама. Жарнама. Уна сатқыңыз же сатып алғыңыз келеді? Машина чекетке жеке кіріңіз. Қырғызстандағы Уна жарияларының ең ірі платформасына. Бұл жерде мыңдаған сұраныстар, ыңғайлы фильтрлер және реалды жариялар. Тез, ыңғайлы және ашықша шығымсыз. Тіркемені әзір жүктеп алыңыз. Уна дүйнесіндегі ішенімді жардамшыңыз. СТО партнер. 20 жылдан бері іштеп келе жатышат. Кузовту оңдо, бардык таталдыктагы боёо иштерин ишенимдүү адистерге тапшыр. Алар ишти так жана сапаттуу аткарышат. Дарегин жазып ал. Тунгуч кичи району 79-1. Телефон 0557 45 50 49.